Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңха ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытты. Жоңха ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыш таталы.

0: басшысы Сейпулла Еминмындай деді. Жол сарынғандан кейін сапарға шыққан көп уақыт үйремдер біле қалбай. Тағы үйдегі қой, ой, жергілікті өзгеше түсімдер үсті шыдыр ташып сатып шығара аламыз. Жуырдышы бүнігі торғо чалғо, торды торықты, өздік нарқын төмендетіп берекетін арттыру, ел тұрмышы бақытына күш жолдып, бұйыл Шинжан бүт жылда пидан бойынша универсал қатты тұрықты мүлкіне 90 миллиард юан қарыз салған. Жыл ішінде бүт Шинжандың жоғырылдамдықтағы бірінші дәрежелі тас жолдың жалпыралығы 14 мың километрден ашады. Төртті жақшы айлықстақ жол құрылышын тыңғырықты жылыштатып, бүт жылда айлықстақ тас жолдан 7 мың километрді жаңыдан өзгертіп салыны пландыған. Тас жолды тижарат мінезіндегі жүргіншілер жүк ташымал мөлшері, айландыру мөлшері тұрықты артуын сақтап, қатты зат жүгірді өзік нарқыдағы бір демжи төмендіп, қатты ташымал жаң сапатты өндіргіш күші бачым жетішіп, универсал қатты оның бір тұлқылашып, жұғырлышысы тұрықты арымда жылыштатылды.
1: Кечі 9-шы айдың 22-ші күні түшті өмірін, 2-ші кезекті Жүнгі Орта Азия Метеорология қызмат таштық талқы жейіні үрімжіде ашылды. Аптоным райондық парткомның орынбасары Шудесі, Аптоным районының төрағасы Еркін Тунияз, Жүнгі Метеорология идарасының басшысы Чэн Джанлин, Қазақстан мамлекеттік су райы Метеорология идарасының басшысы Данара Алымбаева, Жүнгі Орта Азия механизмінің орынбасары бас хатшысы Ерсайев Нұрал қатышты ары сөз сүйледі. Дүйіні метрология ұйымы WMO Азия жана батыш түштік тұнч океан районы ішқанасынан мұдыру. Пын Черчил видео ыңғайында құттықты сөзін сүйледі. Сырланка метрология идарасының басшысы Аджит Ваджемане, Бенгал мамлекеттік метрология идарасының орынбасары басшысы Мухаммед Рубайет Кабыр қатышты. Еркін Тунияз мұндай білдірді. Жүнгі Шинжан Азия Европа чоң құрғақтығының ортосына жайғашқан, Орта Азия мамлекеттерменен абарайы системасынан қайнары бір, метрология мәселелерінен қайнары бір. Бірінші кезекті Жүнгі Орта Азия метрология талқы жиынынан бері Шинжан метрологиялық апаттан сақтану, апатты азайту жана климат өзгерісіне теңтайлаштыру, үрімчі демелгесін іштікті жүзелештіріп, айланадағы мамлекет жана райондар менен алмаштыру қызматташтығын өзгертуксіз күшейтіп, райондың метрологиялық апаттан сақтану, апатты азайтусун күшті тірек менен қамдады. Біз ұшыл жолғы талқы жейінді оңыт деп біліп, Жүнгі Орта Азияның метеорология қызматташтық түрлерін орын алдыруыны бар күчібісменен қамсыздап, арғайсы жақтың метеорология тармақтары, елмі езілді аппараттарменен болған қызматташтықты тағы бір демчі күчетіп, метеорологияны данекері қылып, ансайын тығыз Жүнгі Орта Азия тағдырлаш ортоқ тұлқысын құруға метеорология күчін қошобыз. Чэн Джанлин мынауларды көрсетті. Метеорология қызматташтығын тереңдету, арғайсы мамлекеттердің климат опырталына ортоқ тең тайлаштырудағы рияла жаты. Жүнгі метеорология идарасы арғайсы жақ мінен бірдікті апаттан сақтану, апаттың алдын алу қауіпсіздік, қорғону сызығын бекемдеп, климат өзгерісіне тең тайлаштыру құрбатын жоғарылатып, метеорология илім-техника қызматташтық мекендігін кеңіртіп, жүнгінің метеорология ақыл жөндемді алдын сигнал беру долбору, мазуға сөніп, Илім техникада жаңылық жаратуыны елдің қауіпсіздігін қорғау, ортоқ өнігін ілгері сүру шынығы берекетін айландырып, адамзат тағдырлаш ортоқ тұлқысындағы бір демчі құрабыз. Данара Алымбаева, Бын Черчил, Ерзайев Нұрал құттықты сөзінде мұндай деді. Талқы жиын арқылы дағыда көп, чынығы жолғы қойуға бұл отырған қызматташтықты бүтішіп, ерте мезгілдегі авария апатынан алдын сигнал беру құрбатын ортоқ жоғарылатып, арғайсы мамлекеттердің экология системасы жана сызыл өнігі аварайы қорғону сызығын бекемдөні үміт қылабыз. Башталу аземінде Жүнгі метеорология идарасы менен Тажикстан Республикасы өкмөтү, Чөйрө коргоо комитети, Суу райы метеорология идарасы илим техника кызматташтык түшүндүрмө эстетмесине кол койгонун жарыялады. Орта Азия мамлекеттерине бет алган метеорология акыл жөндөмдү алдын сигнал долбоору. Мазуну жолго коюу аракет планы 2026-дан 2027 жылга чейинкини жарыялап, Мазу Непалда бұйыртып жасатқан нұсқасын тапшырды. Жүнгі метеорология идарасы, Пакистан метеорология идарасы, Сырланка метеорология идарасы, Қазақстан мамлекеттік су райы метеорология идарасы, Қырғызстан Республикасы мамлекеттік илімдер академиясы, тоқойчылық изілді орды сияқты аппараттарынан келген адистері атайын сұныш бойынша баяндама жасады. Жиынға қатышқан адис өкілді

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мұғанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мұғанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыда кім мен отторды, бізден алыстабаңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл берді үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылық танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ғұрып чығала.

0: Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхуа ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытып, Жоңхуа ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.
1: Ардақты ормандар, уақыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алдын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу ормандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Ay gün açık bolot. Abanın temperaturası 19'dan 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündüktön 3 bal çeyil jürüt. Korlada gün ala bulutlanat. Abanın temperaturası 18'den 28 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgış tündüktön 3 bal çeyil jürüt. Aksu'da ötkünçü jaan jayt. Abanın temperaturası 13'den 27 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündüktön 3 bal çeyil jürüt. Artışta gün ala bulutlanat. Abanın temperaturası 16'dan 28 Celsius градусқа чейін жылу болып, батыс түндіктен 3 бал жел жүрет. Қашқарда күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 15-ден 28 Цельсий градусқа чейін жылу болып, батыстан 3 бал жел жүрет. Хотенде күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 13-ден 29 Цельсий градусқа чейін жылу болып, батыс түштіктен 3 бал жел жүрет. Жоғарыда барайна маалымат уқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолқы беру үздөкі мақалаларды қотырғандары Бегімат Ақмат, Мамбет Түрді Апыш, Өмірбек Тоқтобек. Дектурлору Мамет Түрі Мамет Түрсін, Гүл Нараптырасыл. Бақыл ұчы Бегімат Ақмат. Редакторлору Қашқарбай Түрдалы, Гүлқада Ақын. Жоопт редактору Мамет Түрдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
2: Эми Арул телдин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда ардақты көрермендер бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ұлы гүлден өсін ішке ашыру жалпы Жоңхай ұлан қыздарының ортақ талпынуысы, мемлекеттің бірліктілігін қорғау, ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру жалпы Жоңхай елінің ортақ жауапкершілігі.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі арлы елінің жан тамыры.

маегі қимырында жарияланып, сыйлыққа ие болған жетішкендіктер тең арымда көрсетілді. Эми бұл жөнінде ұстансиябыз қабарчылары Яңжу, жүйезіңдардың қабарынуға сыздар. 2026 жылдық Шинжаң жасанды ақыл жөндөм қошылған жаңылық жаратып жоруылыштырып қолдону жаршын. Аптыным райондық партком тор қоопсуздугу

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен асылым.